više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čekam.

članova se zanima za informatiku, za usavršavanje na tom polju i tako. Savez pokušava, znači, kroz svoje planove i programe da sve te svoje, da kažem, generacije članstva na neki

0: Beogradska radio 1, vaš medijski servis.
1: Jedan izvođač,
2: pet velikih hitova
1: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

Priča o sultanima svinga kaže da je Mark Knopfler inspiraciju dobio kada je u jednom gotovo praznom londonskom klubu jazz band. Band se zvao Sultans of Swing. Ime je zvučalo ogromno. Mjesto je bilo sasvim obično. Upravo taj kontrast ostao je Knopfleru u glavi. Od njega je nastala pjesma, a onda je došao onaj gitarski solo. I odjednom je Mark Knopfler postao jedan od najprepoznatljivijih gitarista svoje generacije. A nekoliko godina kasnije, Dire Straits će pokazati da mogu napraviti i potpuno drugačiji hit.

0: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Ponekad sve stane, a mi zaboravljamo koliko je život tih i krhak. Ipak, jedna odluka može promijeniti sve. Jedan izbor može dotaknuti više života. Donorstvo nije kraj. To je nečiji novi početak. Da za donorstvo, da za život.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
5: Muzički kalendar.

0: stigmatizacija,
1: inkluzija,
2: stereotipi,
0: predrasude. Među nama,
1: o nama.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: da je ovo početak kraja za koji se zna već zadnjih 10 godina da će se desiti.
1: Uh-huh.
0: To je jednostavno neminovnost da taj sektor ide, da kažemo, u bankrot.
1: Uh-huh.
0: Jer jednostavno ugalj kao energent nije više isplativ. Nije bio isplativ ni prije, ali kao što sam rekao, taj sektor su koristili

interesovanje što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bih se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san da se naspava.

0: interesovanje, ne bih rekao da me gleda i šta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrljaj od ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla sa granice prekopa negde daleko i neka je, neka je. I sad je otišla, nije ovde meni mleko, al nek zna da ipak neko čekaj, neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?
1: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.

Na osnovu mnogih priča o njemu stekao bi se utisak da je Toma Zdravković životu pristupao lakonski, neozbiljno. Ljudi koji su ga poznavali i bili mu bliski kazuju da je bio jako profesionalan i posvećen poslu koji je radio, ali i životu generalno. U programu Radio Sarajeva i emisiji Dežurni mikrofon 31. januara 1987. godine progovorio je i poneku ozbiljnu o problemima s kojim se tih godina susretala branša kojoj je pripadao.

0: Toma Zdravković. Moja ljubav najveća na svetu
1: odavka. Mnoge stvari su van kontrole i društva i svega. Počinje se tretman jednog vašara je na neki način istovetan kao i koncert. Ako se taj zam

0: uzima, ako se uzima porez, ako se uzima, mislim, neko u ovom poslu našem plaća do daske sve ono što treba da se plati, društvo i obaveze i šta ja znam i porez i drangulije, a neko je s tim nezaštićen, nego nemajući mogućnost da te kontrole društvene da neko može uzimati sasvim pristojan novac, čak i veliki novac, a da ne podleže nikakvoj kontroli, nikakvom oporezivanju i tako. Da se na reklamama baci ogroman novac, što ta sad ide bezglavo u stotine miliona za nekakve ploče koje nisu i ne bi smjela da se pojave po nekim kućama, radio programima i tako. To je sve dostupno ljudima koji sad na jedan takav način sebi obezbeđuju neka materijalna sredstva da bi ih ulagali u nešto što se ne zove umetnost.
1: Ja moram da pijem, da ublažim bol.
2: Njegova posvećenost Sarajevu i vrijeme koje je provodio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije se završila uspjehom na festivalu Iliđa. Tokom karijere aktivno je sarađivao i sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom, Spasom Berakom, Jovicom i Ratomirom Petkovićem, a sa sarajevskim muzičarom i aranžerom Farukom Jažićem realizovao je posljednja tri albuma. Sa festivala Vogošća 1988. godine poslušajmo pjesmu Fatima.

Ima jedna divna pesma na mom novom albumu, zove se Pesme moje. Ja sam zadnji album snimao u Sarajevu i onda sam se dogovorio sa Kemom, rekao, ajde Kemo, napiši mi jedno, dve, tri pesme. Vidiš da smo omatorili, rekao, on je još mlad. Rekao, bit ćeš ti još mladić kad me budeš slušao. I Kemo mi napravi pesmu, Pesme moje, valjda misli da ću ja da otputujem negde daleko, pa mi poređa sve moje pesme u jednom refrenu. To smo negde i Kema je to pevao malo u refrenu zajedno sa mnom, pa ćemo zajedno i pokušati večeras da vam to otpevamo. Znači, Kemin tekst, Kemina melodija i fina pesma.

Slušali smo odlomke iz opere Les Ennes Galantes, Jean-Philippe Rameau. Izveli su ih solisti uz ansambl Le Concert d'Astrée i pod ravnanjem Emmanuel Aim. Prije nego se vratimo snimku dijela koncerta Novi barokni praznik, nekoliko rečenica o André Campra. Ovaj kompozitor i dirigent bio je vodeći francuski operski stvaralac u periodu između Lilija i Rameaua, onaj koji je izvršio spajanje francuskog i italijanskog stila. Napisao je nekoliko muzičkih tragedija i opera baleta koji su imali izvanredan prijem. Pored toga pisao je i duhovnu muziku. A sada slušamo odlomke iz Camprine opere Idomeneo.

0: A vi? Kuda putujete?
1: U Niš.
0: A imate rodbinu u Nišu?
1: Imam. To jest, nemam zapravo. Znate, to mi nije prava rodbina. Nikad se još nismo vidjeli, ali su mi na neki način rod. Mm. Oni me čekaju. Znaju da dolazim, samo sam pogriješila, trebalo je ranije da stignem. A sad sve jedno.
0: Znači, prvi put idete u Niš.
1: Da.
0: A ja sam inače rodom iz Niša. Pokazat ću vam tu ulicu koju tražite. Ako hoćete, otići ću s vama.
1: A ne, ne, nije potrebno, uzet ću taksi.
0: Dobro.
1: A vi, odakle putujete?
2: E, ja iz daljine, iz Minhena. Tamo sam već 4 godine. Eto, imam kuće, nešto zemlje ovdje u okolici Niša, ali đavo mi ne dade mira. Vidim, toliki su pošli, zašto ne i ja, da ne okušam sreću. A žena mi bolešljiva, dece, petero, sva se školuju. Radio sam i ovdje ko zidar u jednom preduzeću. Jedva sam plata mala, što se ono kaže, kraj s krajem sastavlja.
0: E, da sam vam ja žena, ne bih vas pustila samog tako daleko.
2: Nije meni, more, bilo do toga na šta vi mislite, ni onda, ni sada.
3: A naučili ste njemački?
2: Pa taman toliko koliko mi treba. Previše mi je i ovo što znam. Radim na građevini s nekim Grcima i Turcima i od njihovog sam jezika ponešto naučio. Naši su ljudi vredni i brzo uče. Svaki bre radi za dvojicu.
0: A sačuvali ste se od lošeg društva? A
2: ima i naši, svakojakih. Ne mogu reći, ponekad me bude stid kad sretnem takvog jednog naopakog Jugovića. Ali imao sam ja Majkoviću svoj cilj od početka. Ne da se provodim sa koje kakvim i kurvam, da izvinite na izrazu, nego da pošteno zaradim i pristojno porodicu u domi.
4: Marija ustaje i izlazi u hodnik.
1: Čovjek je najsigurniji sam u mnoštvu. Unatoč gužvi, gurkanju, kliberenju, džilkoša, opet mogu da budem nasamo sa Ivanom.
4: Kao što čuje kako se uzdižu grane na drveću sprugu, tako osluškuje Ivana u sebi.
2: Hej, ljudi, dođite da vidite šta rade ovi do vas.
5: Pokrenuše se tijela rasparena rakijom i snom, ustalasaše se glave kao očerupani cvjetovi na vjetru. Stajući nemilosrdno jedni drugima na noge, svih rupiše u pravcu odakle dolazio taj glas. Ni Marija nije mogla odoljeti znatiželje.
4: Marija se nađe pred rastvorenim vratima susjednog kupea. Imala je šta i da vidi. Na sred kupea ogromna zdjela puna pekmeza, a naokolo cijela porodica, ima ih 5, 6. Kleče oko zdjele i kusaju li kusaju. Zabavljeni tim činom, tako tonuli u sebe, predani jelu. Bez zazora što ih gledaju i što poneko nešto dobaci. Gotovo kao neki ritual koji se ne smije prekinuti, inače bi se sve pokvarilo.
5: Uozbiljeni na jednom, ljudi stadoše uzmicati. Iskubeljavši se nekako, Marija se prva vratila na svoje mjesto. Nije mogla da definiše to osjećanje koje je u njoj izazvala malopređašnja, gotovo biblijska scena.
1: Ljudi koji jedu i žive valjda zato da bi se najeli što više, da bi im hrana bila što slađa, rade zato. Lomataju se svukud po bijelom svijetu, muče se zato. A za šta se ja mučim? Za sebe, za dijete, za prijatelje, za ove ljude što jedu pekmez i zajedničke zdjele. Oni nikad ne mogu biti tako daleki jedni od drugih.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: BH Edukator omladinskog

0: nama fali više te neke neformalne edukacije. U smislu, sada mladima stavlja se prevelik stres i na ocjene i na mature i ono, ima to što Lila kaže, baš puno tih nekih informacija. A ono, na primjer, evo moja generacija prvi put glasala ove godine i ne znaju kako se glasa, ne znaju uopšte, nisu informisani za koga, koje stranke imaju, ništa u toj sferi. Tako da bi se ja preventivno ono, odmah fokusirala na tu neku neformalnu, ili da li je to politika, da li je to pozorište, da li je to muzika, bilo šta, samo da se malo skine taj neki glavni fokus sa suhoparnog trebanja na pamet.
1: Ja sam Nadira Spahić, isto imam 18 godina i isto idem sad kao dvije kolegice u treću gimnaziju.
2: Evo Nadira, čujemo tvoj utisak danas nakon obilaska, šta ti se najviše dopalo ili šta ti se možda nije dopalo kada je u pitanju javni servis?
1: Pa nisam očekivala da će to biti nešto toliko sad koliko sam ja mislila, da u smislu ćemo obilaziti sve ovo, jer smo prešli jedan dio, možda čak i najvažniji dio, što je nama najbitniji. Prešli smo arhivu, vidjeli smo od samog nastanka radio televizije kako to ide, do dana današnjeg i sve te arhive i kako je to sve pohranjeno i zapravo da se to čuva od samog početka i sve do danas. To mi nekako ostalo najupečatljivije. Također zanimljivo je jako bilo obići studio gdje se snima jutarnji program i nekako možda nama kao srednjoškolcima je to baš bilo zanimljivo, odnosno sjesti dale malo pretvarati se da smo mi neki voditelji, tako da je to bio jedan jako zanimljiv dio.
2: Evo sad se nalazimo u jednom od studija režija na radiju Bosne i Hercegovine i kada uporediš TV sa radijom, šta ti je interesantnije? Naravno, TV uvijek ima tu svoju karakteristiku da se lice pojavljuje i samim tim mladim ljudima je to inspirativno, pogotovo možda djevojkama, jeli, da se pokaže i izgled između ostalog, ali radio donosi nešto drugačije, neku intimniju atmosferu i ljudi koji slušaju ne znaju šta se zapravo dešava iza mikrofona i koja je to osoba koja se krije iza mikrofona, da li ti je to možda interesantno?
1: Pa jeste, jer mislim da bi glas trebao ono, to da bude nešto što će ostati kod ljudi u glavama, a ne samo izgled, jer nije bitno ono što se fizički vidi, smatram da je bitno ono što se unutra vidi, što se čuje, jer živa riječ ostaje, a izgled malo manje.
2: Mediji jesu zapravo način komunikacije ljudi koji rade u medijima sa građanima. Da li ti smatraš kao mlada osoba da komunikacije danas ima dovoljno među mladim ljudima? Malo što smo pominjali društvene mreže i komunikaciju preko društvenih mreža. I stariji često kritikuju da su mladi previše na društvenim mrežama i da se sav njihov socijalni život zapravo svodi na društvene mreže, a da fali one žive komunikacije među mladim ljudima. Šta ti misliš o tome? Da li je to i tvoja praksa?
1: Slažem se sa tim i evo prvi sam ja primjer, zaista smatram da provodim dosta vremena na društvenim mrežama iz raznih razloga, da li privatno, da li zbog škole ili tako tih stvari, mada mislim da treba da se kategorišu informacije koje dobivamo jer smo izloženi mnogo umjetnoj inteligenciji i svim tim stvarima što nama generalno jako šteti. Stojim iza toga čvrsto jer zaista na udaru smo svakakvih informacija, te pozitivnih, te negativnih, tako da mislim da baš treba da se kategoriše šta mi da znamo dobro i loše razlikovati, pogotovo na društvenim mrežama.
2: Evo ja iz prve ruke sada mogu da saznam koliko vi koristite vještačku inteligenciju kada je škola u pitanju. Kada je škola u pitanju i ostale neke stvari koje vas generalno interesuju. Ali evo najviše me interesuje vezano za školu, koliko se vještačka inteligencija već infiltrirala u škole i koliko je vi koristite kao jedan alat i pomoć u novim saznanjima ili kao alat, je li da vam čak nekada pomogne, riješi neke probleme, skrati put do ocjene itd.
1: Pa da, evo, mislim, generalno većina nas koristi ako ne možemo da nađemo neki odgovor u knjigama, prvo što oslonimo se na taj ChatGPT, preko njega da nađemo informacije koje u većini nekih slučajeva nisu ispravne, s obzirom da on uzima informacije sve o toj temi što može, tako da ni ne isfiltrira onako kako bi možda nama taj odgovor trebao, ali evo konkretno većina ga mi svi koristimo za rješavanje tih nekih problema, da onako brže dođemo do rješenja bez da istražujemo o toj temi.
2: Evo moram i tebe da pitam, kada su mladi u pitanju, kakva su tvoja zapažanja? Naravno, ja najviše smo fokusirani na Sarajevo jer tu živite, ali imaš možda vjerovatno saznanja i generalno je to manje više slično širom Bosne i Hercegovine. Šta je ono što bi ti promijenila kada je život mladih u pitanju? Šta bi ti mladima pružila kao neke mogućnosti koje nemaju? Čega misliš da fali u društvenom životu? Dakle, malo čas je Daval pomenulo neformalno obrazovanje, ali naravno pričamo i o koncertima i o pozorišnim predstavama i o festivalima i o nekakvim različitim vrstama druženja za mlade ljude. Na šta bi ti stavila fokus?
1: Upravo ono što je Dalal rekla vezano za politiku, jer mislim da mladi dosta trebaju o tome da se obrazuju, jer ipak mi živimo tu politiku, mi živimo u toj zajednici u kojima jedna stranka i jedna koalicija sa nama diriguje i radi, i mislim da je nedovoljno obrazovanje što se tiče politike, jer evo, kao što je Dalal spomenula, mi smo ove godine prvi glasali.

0: naučili tome kako moramo organizovati neke stvari, jer smo mi došli tu prije svih da sve postavimo, da saobraćaj malo smirimo, da vozače tramvaja i to koji su prolaze u tom vremenu informišemo. Tako da biti volonter je zaista jedna jako velika odgovornost u tom pogledu.
1: I evo kratko za kraj, da li biste volontirali kod nas?
0: Ja bih rado, ja zaista volim sva volontiranja koja mi se nude i trudim se da ih što više imam, ali eto nekad školske obaveze i druge obaveze spriječe tu.
1: Talal, Leila?
2: Naravno. Naravno isto također. Svi ćemo.
0: Samo nas zavljamo.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam.
3: Učenici 3. gimnazije iz Arteve doma nisu izašli samo sa znanjem o funkcionisanju javnog servisa i o njegovom značaju za Bosnu i Hercegovinu, već i sa većim razumijevanjem za trud, odgovornost i predanost ljudi koji stoje iza tog rada.

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.